0: 这病这不照样活下来了吗？你好好养病，过两天就出院了，啊？哎呀，这日子，好日子才刚刚开始，再过几年。 燕子找个对象，生个胖小子，你还得给人家带外孙子呢，啊！叔宝，离开你和孩子这10年，我每天都在想着你。 要不是你们给我定着这口气，我活不下来了。我感谢你，让我现在活着回来了。再干几年。 干几年我就申请退休，到时候我就带着你，咱们坐着火车去北京，去上海，去看天安门，爬长城，逛故宫。
1: 淑芳，你说话呀，淑芳，你听见了吗？我，淑芳，你怎么了？你看看我，淑芳，淑芳，你不能这样啊！你让我一个人，我怎么办呢？我。
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha